0: up and king or things get down. You seen?
1: Yeah.
0: Nee, lach nie.
1: Daar is om, daar is om rondom Tali.
0: Ja, daar is dit.
1: Ons, ons loop om die, om een plek.
0: Terug, daar is het nog weer terug.
1: Ons loop op een plek, ons bly die selle huis voorbij loop en soms is ons verloren.
0: Ja. Wat, ach.
1: Is lewe.
0: Is lewe, nee.
1: Ja, ja.
0: Is, is dinge wat ons, is dinge wat ons moet deurgaan, is dinge wat ons sterk maak. En is dinge wat maak ek en jy met so hard werk om seker te maak dat hierdie radiostasie, een suksesvolle radiostasie kan wees.
1: In die gang bly.
0: En dat ons in die gang kan bly.
1: En dat is ook een les in leren, ons leer. So jy weet nou volgende keer as het gebeur, jy weet wat om te doen.
0: En ons kom uit by die plek. As ja. Die Mercedes-Benz nie werk nu, dan ry ons die bakkie.
1: Die bakkie. Die, ek sal die 1400 bak rui.
0: En doe jy nog die 1400 bakkies? Ek sien nog, hy is baie boere wat nog 1400 bakkies het, nee.
1: Dat is so en groot, nee.
0: Ja, en hulle is smoor verlief op hy groep voor 1400 bakkies.
1: Daar was een donkie.
0: En hulle is voor smoor verlief op hy 1400 bakkies.
1: Een Toyota Hilux en een 1400 bakkie. Dan jy alles in jou jaren.
0: Baie, baie verlief op het, nee.
1: Ja.
0: En hulle gaan aan.
1: En ek het gesien nie, maar weet jy hoekom maar die boertjies so sê, en sy is so groot, as hy by 1400 bakkie klim, en dan hy, pssst, en dan hy 1400 bakkie op.
0: Maar hulle het hulle bakkies lief geet, en ek lyk hulle, ek lyk hulle net vir die.
1: Ja, hulle het geweet wat is goed, ne? Hulle het so goed,
0: hulle het serious appetite geet vir lekker dinge.
1: Vir lekker dinge. En hulle het gewee, en ek dink die dinge as jy, as jy, ek, as jy ook by die plaas bleed, Joseph, die ander raai sal, jy moet een bakkie het. Because jou paie waar jy rei, as jy op een rechte plaas bleed. As jy nie op een plaas bleed waar die nog teer het. Op een,
0: maar wie, wat kan ek jy verstaan nie? Die bakkies was nie voorbijfoos nie.
1: Nee,
0: maar hulle was so sterk.
1: Hulle was sterk. En hulle het gedra, ne? Hulle het gedra. Die oude Toyota bakkie en die 1400 bakkie. Hulle het gedra. Hulle was rarig donkies. Hulle roep maar die oude Toyota bakkies, hipsters. Daar is het gedra.
0: Hulle het aangegaan, hè?
1: Ja, het aangegaan. En even as jy dit vandag kreeg, is nog steeds sterk.
0: Lekker sterk, hè?
1: Lekker sterk. Jy gaat nie verkeerd as jy bakkies soos hy kreeg nie. Jy gaat eindelijk gelukkig as jy jy kreeg. Because hulle is dier, no? Die boerkies het nou slim gelak.
0: Maar hulle slim, hulle change die engines, hoor.
1: Ja.
0: Hulle sit nou injecte engines in, want hy was ons kabarete.
1: Kabaretes.
0: Was ons kabarete, hy. Nee.
1: Maar die body van die kar is sterk.
0: Baie sterk. Ja, is a body wat skrik vir niks, nie.
1: Ja, hy vat aan. Die vier songs, Joseph.
0: Jy wil vir jou vier songs?
1: Nee, die vier songs ben jy gespeel.
0: Die vier songs dat ek gespeel het.
1: Is een song, ek wil jy my net remijn. Is een song dat ek geniet het.
0: Is die easy foreplay. Is die easy foreplay. Die songs dat ek gespeel het is die instrumental. En is net die instrumental. Is Europa, Carlos Santana.
1: Ja, ja.
0: Is die ene, kom ek speel het weer veel. Luister net. Jy moet die dan ken, by die lange arm speel hulle om ook, die ja. Oom mens het om, hy is baie, baie oom song.
1: Ja, ja. Nee, daar word hy sê, my remind,
0: yeah.
1: Because hy song ons, jy weet ons as ons.
0: Jy is ons ook een kitaar speler, ek het ons nog nie geweet, jy speel kitaar nie.
1: Nou sê jy en, my button trek.
0: Ja, en trauma.
1: Ja, die song van Santana, het maak hem geken as jy oud is te gaan. En jy in soekie moest nou mee die.
0: Mm-hmm.
1: Ja, sê jy, DJ Bra, speel iets daar wat een man net American grip is so.
0: Mm-hmm.
1: Jy wil moos nou dans, ek gaan moos
0: nou blues,
1: nou. Jy wil nou blues, mm-hmm. Nou, because nou is jy moog moos om heel aan te dans en jy skopskopperie doen en
0: al. Dat is by die lange arm ook die mensen speel die ding aan, slaat hulle om, because die
1: kijk weer, by die lange arm het elke ene gekom met sy ding.
0: Ja.
1: By die klap het ons jou, so
0: ja, maar ek meen ook die lange arm het hulle ook die goede, dan sien het hoe jive mense, die groot mense, dan hou ons hulle top, hoe jive hulle, en hou ons die lawe timers top. Maar timers, kom was die timers so laf van hier is?
1: Ons is so gemaakt, man.
0: Love, love, love. En hoe jy die tyd maar doen, man, sy lieke drong. En, yeah. En sien jy soma, hy het kracht vir 3 anties.
1: En dan spin jy hulle.
0: Kader in die hemel.
1: Ja, ja.
0: So is die Europa, en ek het jy ook Game of Love gespeeld. De Vangse dochter doen ook die Game of Love. Mm. Sy doen het baie goed, en dan het ek jou Amor gespeeld.
1: Yeah.
0: Amore is Carlos Santana. Ek wil jy met guess met wie sy is met die lekker kind dat ek like.
1: Ek hoop jy is met my sedane.
0: Ek het vir Amore gespeel. Ek wil jy met guess met wie is Carlos Santana da. Is met een lieflijke cherry wat ik lijk. Ik lijk een cherry. Ik lijk net aan hij is daar.
1: Is het niet dat hij medie van mij wat in Amerika is?
0: Ze is Amerika. Maar is die grey man. Die met die boskop. Ja, met die groot boserige snakse afro. Is Macy Gray. Ja.
1: Een songs geluister allemaal van haar.
0: Ik luister haar songs. Ik ga veel Macy Gray songs spelen. Ik ga veel Macy Gray songs spelen voor ons klaar, man. Ons gaan nou... ons het niet tijd, nee. Onze show maakt 8:00 klaar. Ja. Ons kan een double play spelen. Dan speel ik je misschien een Macy Gray song. En zeg ons goodbye.
1: Ja.
0: Kom, ek speel net een double play. Ek het een Bob James double play wat ek gehoord het vir jou. Een is met El Clou. En dan... ek gaan vir jou eerst New York Samba speel. Waar El Clou feature op gitaar. En dan speel ek jou Mind Games. En dan sê ons goodbye. Kom, ons maak die. Ons kry... Laat ek net iets kyk. Is ons music bed. Ons het hom daar. Ja, kom eens binnen, ik hoor die twee zongen.

0: You tune into this, your lovely station, Kafifi FM 97.2, where it all began. It's time for us to say goodbye. But before we say goodbye, I want to... Matik is the very Macy Gray spiel of Matik. So many Macy Gray say goodbye.
1: It's going to mark
0: me. And I load them so much. Net, I try. That's the ene... met Anthony Hamilton, Love and Wars, but ek wil net vir hom iets vanaf jou gespeel het alleen, as I Try, and Macy Gray, and ek sal net achterin nog miskien paar lekker cherries load, so that it can just go on until half past, and then gaan ons oor aan ons rechte program, but it's time for you to say goodbye, because die hele dag is ook for me to say goodbye, and to see, love you, and thank you that you tuned in, ons het jou boodskap gekry.
1: Ja, before ek sê goodnights, Coffee Freelanders, laat ek nie sê goodnights, laat ek sê weer ziens na julle, voor ek julle los, wil ek dankie sê vir die investigators, wat hy skurke gekreed het, wat die vrou mense doodgemaak het. Hulle het nie allemaal het 60% van hulle gekreed, daar is nog een 40% wat rond daar klop, van die skurke. So ek hoop dit gaan toeplaas om hulle te kreed.
0: Ek hoor hulle die special ones gekreed van KZN.
1: Ja.
0: Hulle het afgekom, Makwanazi is
1: ons. Is ons, ja.
0: Ek hoor as hulle, ek het so gehoor, man, net ja. Maar be happy, dat die ons is uitgevang.
1: Hulle is uitgevang. Die ding sal, is eindelijk, en maak eindelijk leven maatliker, ja, maar ons moet leer ook op diezelfde tijd, om te sê, in die leven maatlik vat, en my nie dink, because hulle het mense, simpel mense gevang, wat jy nie eens verwacht het nie. En ja, like dan, ja, but it said, but Joseph, thank you very much for the space. People, thank you very much for me see to om te luister na ons. En sê dankie. Ek sê dankie as a Coffee Freelander. Luister na ons.
0: Je moet dankie sê. Ons geo platform.
1: Sien jy boel my weer eens.
0: Hy
1: is weer eens op een boelie manier.
0: Maar jy is so goed vir my. Jy doen so baie mooie dinge in my leven. En ek is net dankbaar.
1: Ek vraag net, ons moet na Koffievie luister. As jy nie Koffievie stasie het by jou huis nie, dan kan jy op jou internet luister. Dan sê koffieviefm.co.za. Oh, jy kan op jou... As jy een boodskap wil stuur vir ons, dan stuur jy dit op jou WhatsApp, as jy lief is vir ons, en sê vir Joseph, hoe appreciate jou. Hy het sy dag opgegeef vandag, een hele
0: 8 uur
1: opgegeef
0: was
1: vandag.
0: Was ek hier so in die studio?
1: Ja, so as jy wil dankie sê vir hom, 079-468
0: 5-1-8-3.
1: Het is lang, 8 uur. En weet wat die snaakste van alles. Hy spandeer voor baie tijd, dan betaal ons om nie. Daar word
0: ek is blij dat as mense soos jy, wat hier saam met ons is. Ons is dankbaar vir mense soos jy, maar nie waar nie.
1: Ja.
0: Misschien lijk ons nie dankbaar, maar ons is baie dankbaar. Ons het vir jou en ons het baie ander mense wat omgeef ons en wat luister na ons. Ons gaan aan.
1: Ja, luister na koffie vir mense.
0: Ons gaan lekker aan. En mense lijk ons.
1: Ja.
0: Mense praat van ons en hulle praat van om Jakes en ons lijk as hulle praat van om Jakes.
1: Ja.
0: Alhoewel ons weet om Jakes is a baie, baie stoute man.
1: Dat bekeert jou.
0: Ja, so ons hou baie van om Jakes.
1: Daar kan ek praat oor my verlede, ek het bekeer. As jy luister na ons is op 9.7.2.
0: Is het een lekker dag geet, ne?
1: Ja, lekker dag. Daar weer eens sê ek, goeienavond.
0: Sê iets mooi vir Chris en sy familie, man.
1: Chris, wees sterk in die Here. Niemand kan jou verander behalwe die Here. Wees sterk in die Here. Sit al jou geloof op die Here. Al gaan het donker, al gaan het hoe. Nou weet net dat die Here die persoon wat dra. dis vir jou met die Here se se krag. Hy is die ene wat ons raak. Ek kan jou nie aanmoedig beter as die om te sê, sit jou feit in die Here. Because ek gaan nie sê, jy moet jou feit sit op Joseph. Because ek en Joseph kan jou teleerstel. Maar die Here sal nooit dat doen nie. Ons is mens, God is altijd die grote persoon. Enjoy life and have a lovely day. Joseph, ek los jou.
0: Ja.
1: Goeienavond.
0: Ek speel veel meisie, die meisie kree wat ek veel speel, is uitdraai, uitdraai. Gaan
1: in elkaar in lees, terwijl jy nie gespeel het nie.
0: Nee, ek speel het, ek speel het nou terwijl in die studio's wil ek het WhatsApp. Speel. En wil ek wil het nou speel terwijl in die studio is, wil ek het speel veel. Ek wil hy met om luister, vir 10 seconds net luister, ja. Dan gaan ons.